0: zovemo.
1: Ja sam Ivo Jagnić iz grupe Dalmatino. A vi slušate Kupreški